0: تمہیں اکیلا چھوڑ کر کے جائیں گی تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں تو فکر ہوگی نا کہ ان کی طبیعت پہ کیسی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, نہیں رہے, سمے پر دوا انہوں نے لیا نہیں, اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے سمے پر کھانا کھایا یا نہیں.
1: بالکل صحیح کہا مہذبین آپ نے. ویسے مہذبین ویسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہماری جو تیسری پیڑھی ہے وہ کافی سمجھدار ہوتی ہے اور ہمیں مارگ درشن بھی دیتی ہے, اس لیے ان کے پرتی سمان کیول ایک دن تک سمت نہیں ہونا چاہیے, سمان ہمارے روزمرہ کے ویوہار میں نظر آنی چاہیے. ان سے پیار سے بات کرنا, ان کی دھیان سے سننا, ان کی ضرورتوں کو سمجھنا, انہیں پریوار کے فیصلوں میں شامل کرنا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں. اور کئی بار عمر بڑھنے کے ساتھ بزرگوں کو یہ اکثر لگتا ہے کہ اب ان کی ضرورت پہلے جیسی نہیں رہی. ایسے میں پریوار کے سدسیوں کا ویوہار انہیں یہ بھروسہ دلاتا ہے کہ ان کی جگہ آج بھی پریوار میں اتنی ہی مہتوپورن ہے. ویسے مہذبین ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بزرگوں کو ہمیشہ کسی بڑی چیز کی آوشیکتا نہیں ہوتی, ضرورت نہیں ہوتی ہے, بلکہ کئی بار ان کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر بات کرنا, ان کے پرانے قصے سننا اور ان کے ساتھ چائے پینا ہی سب سے بڑی خوشی کا کارن بن جاتا ہے, ہے نا؟
0: اور خوشبو, جیسے تم نے کہا کہ ان کی ہر باتوں کو ہمیں اپنانی چاہیے اور ان کی صلاح کو ہم اگر مہتو دیتے ہیں, ان کے جیون کے انوبھو بہت ہی زیادہ خاص ہوتے ہیں, ان کی باتوں کو ہم سنتے ہیں, ان کی باتوں پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو آج کے لوگ جو پیڑھی ہے, نئی پیڑھی ہے, میری بات کو سمجھ رہے ہیں, میری بات کو سن رہے ہیں, اور کسی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے صلاح لیں, ان کو اپنے مطلب ان کو ساتھ مدد لینے کی کوشش بھی کریں, ان کے بھاوناؤں کا سمان کریں, اور خاص کر جب تہوار کے وشیش اوسر بھی اگر آئے نا تو ان کو ساتھ میں رکھیں, مطلب ہر وقت
1: ان کا سایہ ساتھ ہونا ضروری ہے,
0: بہت ضروری ہے.
1: بالکل,
0: اس طرح سے ہم اپنی جو تیسری پیڑھی ہے,
1: ہاں ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اور بہنوں اب ہم ایک پیارا سا گیت سنتے ہیں.

0: likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, entire Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand during next 48 hours. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over southern states, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and parts of northeast tomorrow. On to sports. At the Asian Games 2026 in Japan, India enjoyed another action-packed day today, with the men's hockey and cricket teams reaching their respective finals. Men's hockey team defeated their arch-rivals Pakistan 4-3 in a thrilling semi-final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. Greco-Roman wrestler Nitesh Sivaj today bagged silver medal in men's 97 kg at Asian Games in Japan. Nitesh lost to Japan's Yuri Nakazato 0-4 in the final. Indian pair of Manu Francis and Princess Kuri Singhal Noble bagged the silver medal in the men's skiff opening race 9 of the Asian Games sailing competition. It is India's first sailing medal of the Asian Games. The team of Harshita Tomar and Sheetal Verma won the bronze medal in the women's skiff sailing event. Ganesh Mani Ratnam Tirumuru got bronze in the individual compound archery. India's medal tally has risen to 66, including 10 gold, 23 silver and 33 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance, stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with chief ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities including Pakistani businessman over Iran military procurement. And in Asian Games, India bagged 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. That is all in the news at 9. Good night.
1: के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। وزیر داخلہ امیت شاہ نے مہاندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق دیرینہ تنازع کے حل کے لیے چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کی۔ حکومت نے دیویانگ افراد کے فاسٹیگ سے استثنا کی مدت کو ایک سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا ہے۔ بہار میں کئی ندیوں کے خطرے کے نشان سے اوپر بہنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ امریکہ نے ایرانی فوج کے لیے خریداری کی پاداش میں پاکستانی کاروباریوں سمیت 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی اور گریکو رومن کشتی مقابلوں میں چاندی کے تاریخی تمغوں سمیت آج 6 تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کی یہ ہاکی اور کرکٹ ٹیمیں بھی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ریفارم ایکسپریس پر سوار ہو کر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور امتحانات کا انعقاد کرانے والے اداروں کو بھی ملک کے ضروری اصلاحات پر کام کرنا چاہیے۔ آج نئی دلی میں یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کی صد سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے ایسے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا جو سرکاری عہدوں کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کی خواہش رکھتے ہیں۔
2: ہمیں اپنے سلیکشن پیرامیٹرز اور ریکروٹمنٹ پروسیس کو بھوشیہ کی ضرورتوں کے انروپ بنانا ہوگا۔ ہمیں ایسے یوواؤں کو پبلک سروس میں لانا ہوگا جو پبلک آفس سے نہیں پبلک سروس سے آکرشت ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ریکروٹمنٹ کی پریکشا صرف یہ نہ پرکھے کینڈیڈیٹ کتنا جانتا ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھے یووا سیول سروسز میں آنا کیوں چاہتا ہے۔
1: وزیراعظم نے کہا کہ امتحان کو صرف ایک عمل کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے کیونکہ یہ نوجوانوں کے مستقبل سے وابستہ ہوتا ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ محض کچھ مہینوں کی تاخیر نوجوانوں کے لیے مشکلات کی وجہ بن سکتی ہے اور اسی لیے امتحانی نظام کو مقررہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دیرینہ مہاندی آبی تنازع کو حل کرنے کے لیے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل، چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے وزراء اعلی اور دیگر سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر کل ملک بھر میں خصوصی گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جائے گا جہاں کلیدی دیہی حکمرانی اصلاحات پر بات چیت کی جائے گی۔ بات چیت کے دوران پنچایتوں کو تقویت دینے، عوامی خدمات کو بہتر بنانے اور دیہی بھارت میں مجموعی معیار زندگی کو بلند کرنے پر مرکوز بدلاؤ لانے والی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی۔ دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ ان خصوصی گرام سبھاؤں کے ذریعے عوام کی منصوبہ بندی مہم 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کا بھی آغاز ہوگا۔ اس کے تحت گرام پنچایتیں شمولیاتی اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی کے ذریعے مالی سال 2027-28 کے ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کا امن اور عدم تشدد کا پیغام دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہے تنازع اور جنگ کی صورتحال کے تناظر میں مزید اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ مرمو نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157 یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کے حیات اور نظریات کا عالمی برادری میں بہت احترام کیا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت 2047 تک وکست بھارت بننے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے جس میں ہمدردی اور شمولیت کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی شہری ترقی کے فوائد سے محروم نہ رہ جائے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ نظریہ مہاتما گاندھی کے سرودے کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑے حادثے کو ٹالنے اور بیش قیمتی زندگیوں کو بچانے میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے پر کپتان سمتھ مچھار کی تعریف کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بڑے حادثے کو ٹالنے پر کپتان سمتھ مچھار کو ہیرو قرار دیا۔ جناب نتنیاہو نے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی پرواز پر سوار 174 لوگوں کی زندگیاں بچانے پر کپتان سمتھ مچھار کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کپتان سمتھ کو ہیرو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کو ان پر فخر ہے۔
2: بھارت کے کیپٹن سمتھ نے جس پرکار سے دھیریا، سوجبوج اور ساہس کا پریچے کروایا اور جیسے آج اسرائیل کے پردھان منتری نے کہا کہ اس ہندوستانی نے 9/11 ہونے سے بچا لیا، ہر دیش واسی کے لیے سمتھ کا یہ پراکرم ہمیں گورو سے بھر دیتا ہے۔
1: وزیراعظم جناب مودی نے کپتان سمتھ کے والدین اور ان کی اہلیہ سے بھی بات کی۔ کاکپٹ حملے میں 174 مسافروں کی جان بچانے کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زخمی ہوئے فلائی دبئی کے کپتان سمتھ مچھار کی جلد صحت یابی اور لمبی زندگی کے لیے گجرات کے سبھی اہم مذہبی مقامات پر خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: گجرات کے رہنے والے بہادر کپتان سمتھ مچھار کی جلد صحت یابی کے لیے سومناتھ اور امباجی کے پوتر مندروں میں ویدک مندروں کے ساتھ خصوصی پوجا جاری ہے۔ کپتان کے لیے ملکی دعاؤں میں شامل ہوتے ہوئے گجرات کے وزیر اعلی بھوپندر پٹیل نے کپتان مچھار کی غیر معمولی شجاعت کی تعریف کی اور ان کی دلیرانہ کوششوں کے اعتراف میں ان کے لیے باوقار وشسٹ گجرات گریما ایوارڈ کا اعلان کیا۔ احمد آباد سے اپرنا کھنٹ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
1: مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دبئی تل ابی پرواز جاری رکھنے اور زندگیاں بچانے پر فلائی دبئی کے کپتان سمتھ مچھار کی تعریف کرتے ہوئے انہیں سچا ہیرو قرار دیا ہے۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں جناب فڑنویس نے کہا کہ مچھار نے حاضر دماغی اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے مشکل صورتحال کو سنبھالا۔ جناب فڑنویس نے ان کی جلد صحت یابی اور بہتر صحت کی خواہش کا اظہار کیا۔ فلائی دبئی کی پرواز ایف زیڈ 1073 کے کاکپٹ میں مچھار پر ان کے کو پائلٹ نے چاقو سے حملہ کر دیا تھا جس کے بعد وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ یہ پرواز کل دبئی سے تل ابیب جا رہی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ترجمان ڈیوڈ مینسر نے کہا ہے کہ فلائی دبئی طیارے کے اغوا کی کوشش امریکہ میں ہوئے 9/11 حملوں سے مماثل دکھائی دیتی ہے. نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہادر بھارتی پائلٹ اسمت مچھار کل عمانی پائلٹ کے حملے اور طیارے کے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کے باوجود کاک پٹ کنٹرول سنبھالے رہے. جناب مینسر نے کہا کہ سعودی حکام عمانی پائلٹ سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں اور اسے متحدہ عرب امارات بھیجا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کی جانچ اور اس کے بعد کے ممکنہ حملوں سے بچنے کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے دونوں ملکوں کے درمیان پروازوں کو 6 دن کے لیے بند کر دیا ہے. یہ آکاشوانی ہے. حکومت نے معذور افراد دیویان جنگ کے لیے مستثنا فاسٹیکس کی میعاد کو موجودہ 1 سال سے بڑھا کر معذوری کی نوعیت کے مطابق 5 سال تک کر دیا ہے. مرکز نے اہل دیویانگ جن اور مستفیدین کے لیے مستثنا فاسٹیکس کے جاری کیے جانے اور تجدید سے متعلق رہنما خطوط پر نظر ثانی کی ہے. یہ رہنما خطوط کل سے نافذ العمل ہوں گے. پہلے کی ہدایت کے مطابق دیویان جنگ کے فاسٹیکس کی تجدید ہر سال لازمی تھی. نئی ہدایت کے مطابق 70% سے 100% معذوری والے افراد کو جاری کردہ فاسٹیکس 5 سال تک کارآمد رہیں گے, جبکہ 40% سے 70% تک معذوری والے افراد کا فاسٹیکس 4 سال تک قابل عمل رہے گا. پیش ایک رپورٹ.
3: نظر ثانی شدہ ضابطوں کا مقصد قومی شاہراہوں کے ٹول وصولی کے نظام کو اہل دیویانگ جن اور معذور مستفیدین کے لیے زیادہ قابل رسائی, شفاف اور صارف دوست بنانا ہے. ان ہدایات کے مطابق جسمانی معذوری والے افراد کے استعمال کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی گاڑیوں اور دیویانگ جن کی ملکیت کے طور پر رجسٹرڈ گاڑیوں کے لیے مستثنا فاسٹیکس جاری کیا جائے گا. اس کی میعاد معذوری کے تناسب کی بنیاد پر طے ہوگی. جو معذوری سے متعلق سرٹیفکیٹ, معذوری کا منفرد شناخت کارڈ UDID اور دیگر متعلقہ دستاویزات میں درج ہوگا. یہ ضابطے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ٹول ٹیکس سے استثنا مقررہ قواعد اور ضابطوں نیز اہلیت کی شرائط کے مطابق جاری رہے. نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: بہار مسلسل سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے. ریاست کی کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: سیلاب کی صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے راحت اور بچاؤ کی کاروائی میں تعاون کے لیے بھارتی فضائیہ سے مدد طلب کی ہے. گنڈک ندی کی آبی سطح میں اضافہ اور کئی مقامات پر پشتوں میں شگاف کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا پانی بھر گیا ہے. سارن, گوپال گنج, مشرقی چمپارن, مغربی چمپارن اور ویشالی اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہیں. باگمتی اور کوسی ندیوں کے آبی سطح میں اضافے کی وجہ سے دربھنگہ, سمستی پور, سپول اور سہرسہ ضلع کے کئی گاؤں سیلاب کے پانی کی زد میں آ گئے ہیں. پٹنہ سے آشیش رنجن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں, جو جن سیوا سے دیش سیوا کے مندر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے. آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں فوجی جنگی یادگار اور فوجی پولیس یادگار جیسی عمارتوں کے قیام کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے.
4: قومی جنگی یادگار کا قیام جنوری 2019 میں ہوا تھا. انڈیا گیٹ کے قریب تعمیر کی گئی یہ یادگاری عمارت ملک کے لیے قربانی دینے والے بھارتی مسلح افواج کے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وقف ہے. مرکزی یادگاری عمارت کے علاوہ یہاں ان 21 بہادر فوجیوں کے مجسموں کے لیے بھی مخصوص مقام ہے, جنہیں فوجی خدمات کے لیے ملک کے سب سے اعلیٰ ترین اعزاز پرم ویر چکر سے نوازا گیا ہے. اس میموریل کا ڈیزائن فرض کی ادائیگی کے دوران فوجیوں کی قربانی کی عکاسی کرتا ہے. 2019 میں آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ میموریل ملک کے بہادر فوجیوں کے جذبے شجاعت کی علامت ہے. پریا منڈل اور بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
1: سرکار نے نیشنل مینز کم میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے تحت درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے. وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع سے اہل طلبہ کو نیشنل اسکالرشپ پورٹل NSP پر درخواست مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت ملے گا اور متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے بروقت تصدیق کرنے میں بھی سہولت حاصل ہوگی. امریکہ نے ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج لاجسٹکس کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان خریدنے میں مبینہ مدد کرنے کی پاداش میں کئی ممالک کے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دا میڈیا لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق پابندی عائد کیے گئے افراد میں ایک پاکستانی کاروباری سمیت اس سے منسلک 3 کمپنیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ کاروباری پاکستان میں قائم کیویلیئر گروپ کا چیئرمین ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ دفاعی کمپنی ہے جو پاکستان اور دیگر ممالک میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ یہ کاروباری کمپنی ایران کی وزارت دفاع کے لیے بچولیوں کے طور پر کام کر رہے تھے اور ہتھیاروں کے خرید اور تقسیم میں مدد کر رہی تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں قائم کیویلیئر ڈائنامکس فور ٹیکنالوجیز کے خلاف امریکی کارروائی سعودی حکام کے تعاون سے انجام دی گئی۔ امریکی وزیر خزانہ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ اقتصادی بائیکاٹ کی کارروائی کے تحت ایران کو مدد فراہم کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا۔ یہ مہم ایرانی حکومت کے اقتصادی نیٹورک کو کمزور کرنے کے لیے اگست میں شروع کی گئی تھی۔ اور جاپان میں جاری ایشین گیمز 2026 میں آج بھارت نے 2 چاندی اور 3 کانسے کے تمغوں سمیت 5 تمغے حاصل کیے۔ گریکو رومن پہلوان نتیش سیواچ نے مردوں کے 97 کلوگرام کے زمرے کے فائنل میں جاپان کے پہلوان یوری نکازاتو سے 0-4 سے ہارنے کے بعد چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے صبح میں بھارت کے کشتی رام منو فرانسس اور پرنس نوبل نے مردوں کے کشتی رام مقابلے میں پہلا چاندی کا تمغہ جیتا۔ تیراندازی کے مردوں کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے میں گنیش منی رتنم تھرومرو نے کانسے کا تمغہ جیتا، جبکہ اسکواش میں بھارتی مردوں اور خواتین کی ٹیموں نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ مردوں کی ہاکی میں بھارت اپنے روایتی حریف پاکستان کو 4-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے، اور دوسری طرف خواتین کی ہاکی ٹیم پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ تمغوں کی فہرست میں بھارت 10 سونے، 23 چاندی اور 32 کانسے کے تمغوں سمیت کل 65 تمغے اپنے نام کر چکا ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مہاندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق دیرینہ تنازع کے حل کے لیے چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کی۔ حکومت نے دیویانگ افراد کے فاسٹیگ سے استثنا کی مدت کو 1 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا ہے۔ اور بہار میں کئی ندیوں کے خطرے کے نشان سے اوپر بہنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
5: Country Wide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
6: नशे का प्रकोप न केवल इसका सेवन करने वाले बल्कि उनके परिवारों, समाज और देश के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा है, और वर्तमान सरकार ने नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस गंभीर विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आज कंट्री वाइड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SPYM। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
7: थैंक यू।
6: डॉक्टर कुमार, गृहमंत्री अमित शाह ने कल पंजाब नशा मुक्ति यात्रा में भाग लिया और जलंधर में जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की और कहा उनकी पार्टी नशे की समस्या को पंजाब में पूरी तरह से खत्म करेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे।
8: जो पंजाब पूरे देश के लिए धान और गेहूं पकाता था, देश की सुरक्षा करता था, वहाँ पर मावा मांग दिया जवाब, माताएं ऐसी रैलियां निकालती। मैं अभी नशे की लत के कारण जिन्होंने जान गंवाई है ऐसे परिवार को मिलकर आया हूँ। एक माँ अपने 2 युवा बेटों की तस्वीर गोद में रहकर कहती है, इसको बंद कराओ, मेरे तो नहीं बचे, दूसरे के लाल को बचा लो। पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। सिर्फ पंजाब नहीं, देश भर के लोग मानते हैं कि पंजाब नशा मुक्त होना चाहिए।
6: डॉक्टर कुमार, गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की, उसकी जो रिच हिस्ट्री है, और साथ ही ये भी कहा कि वहाँ पे जो नशे का प्रकोप है उसके बहुत गंभीर परिणाम है। कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? पंजाब में जो नशा मुक्ति का जो एक मुहिम की बात कही जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ के ओवरऑल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए?
7: माननीय अमित शाह जी ने जो कल डिक्लेयर किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस देश में अगर हाईएस्ट लेवल पे लोग सीरियस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर हैं, तो आई एम श्योर, मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत जल्दी इस पे एक्शन दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूं पंजाब का। पंजाब, राजस्थान, ये दोनों ऐसे प्रदेश हैं इस देश के जहां ट्रेडिशनली लोग अफीम लेते थे, ओपियम यूज करते रहे हैं, और बहुत सारे आपको इसके ऊपर लिटरेचर मिलेगा, बहुत सारा इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 78-79 के बाद जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन वाले आए और ईरान में आयतुल्ला खोमेनी का रिवोल्यूशन हुआ, तो जो ड्रग पहले ये इन तीन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान में जो पैदा होता था, जो प्रोसेस होता था, वो यूरोप जाता था थ्रू यूगोस्लाविया। मगर चूंकि यहाँ इंटरवेंशन हो गया तो वो सारा का सारा ड्रग पंजाब के थ्रू रूट होने लगा, और वही समय था पंजाब का जब वो काफी डिस्टर्ब भी था। पंजाब में अगर आपको याद होगा आतंकवाद, तो आतंकवाद और ड्रग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बार जो पहला स्टडी वो हमारी संस्था SPYM ने किया था 2002 में, फिर 2008 में, फिर 2015 में, फिर 2018 में भारत सरकार के लिए हमने किया था। तो इन सब में जो नंबर दिख रहा है वो नंबर बहुत भयावह है, और अगर अभी भी अगर कुछ बड़े पैमाने पे नहीं किया जाएगा तो वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन।
6: आप ब्रॉडली स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं कि कितना विस्तार है इस समस्या का?
7: देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जनरली पंजाब की आबादी लगभग 3 करोड़ है, और 3 करोड़ में 50% फीमेल पॉपुलेशन है, और उसमें भी जो मेल पॉपुलेशन है वो 0 से 15 वाले बहुत कम बच्चे नशा करते हैं। तो लगभग 60-70 लाख लोगों में अगर 12-13 लाख लोग चिट्टा, या जिसको आजकल हीरोइन को चिट्टा आजकल बोलते हैं, वो अगर इतना बड़ा है, तो आप सोचिए हर 6ठा 7वां बच्चा, मेल बच्चा नशा कर रहा है, और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और जो पंजाब गवर्नमेंट का जो डेटा है, लगभग 47% जो लास्ट मेरे पास डेटा आया था, 47% लोग पंजाब के प्रिजन्स में ड्रग यूजर्स या NDPS एक्ट में बंद हैं, और लगभग 12 लाख लोग अलग अलग पंजाब सरकार के जो प्रोग्राम है, ओट्स एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है पंजाब का, उसमें रजिस्टर्ड है, डी एडिक्शन सेंटर्स में रजिस्टर्ड है, या प्राइवेट सेंटर्स में रजिस्टर्ड है। तो 12 लाख लोग एक बहुत बड़ा नंबर है, और पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान उतना बड़ा स्टेट नहीं है, इतना छोटा स्टेट है, तो सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है।
6: जो लोग ऑलरेडी उसमें फंसे हुए हैं उनको सेंसिटिवली उनके साथ डील करना, और उनके ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो नेटवर्क है उसके बारे में आप हमें बता सकते?
7: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि लगभग 99% उससे ज्यादा बच्चे नशा नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम होना चाहिए हर स्कूल में। और देखिए, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन में बड़ा फर्क है। जैसे लोग जानते हैं कि टोबैको यूज से कैंसर होता है, या गुटखा या इस तरह के च्यूइंग टोबैकोज है वो खाने से उनको कैंसर होता है, मगर वो छोड़ते नहीं है, दे आर अवेयर, उनको जानकारी है, जागरूकता है। प्रिवेंशन के लिए 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है लाइफ स्किल, जिसको हम लोग कहते हैं हुनर, जीवन कौशल, वो स्कूल में दिया जा सकता है कि ना कैसे कहें, अपने दोस्तों के दबाव से कैसे बचें, उन दोस्तों के बीच में न जाएं जो दोस्त ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर स्कूल में, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने और माननीय अमित शाह जी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था नवचेतना, तो पंजाब के हर स्कूल में नवचेतना का प्रोग्राम होना चाहिए, ये लाइफ स्किल बेस्ड है। दूसरा, जिन बच्चों ने नशा लेना शुरू किया है उनको एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन, और ये चंडीगढ़ में बहुत सक्सेसफुली हुआ था, जिसमें लगभग 4000 बच्चों को, जो लोग नशा कर रहे थे, उनके पीयर ने उनको वापस स्कूल में दाखिला करवाया, और इन बच्चों को शायद डी एडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी ये उनकी डिपेंडेंसी बहुत छोटी है, बहुत कम समय का उनका यूज है, मगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है। तीसरी स्ट्रेटजी है, जो ट्रीटमेंट में आ रहे हैं उस ट्रीटमेंट में किसी तरह का कोई बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ, और स्टिग्मा प्रिवेंट करता है लोगों को ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में जाने के लिए, ये प्रिवेंट करता है फैमिलीज को उन ट्रीटमेंट सेंटर्स में ले जाने के लिए, कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो ये जब तक तीनों स्ट्रेटजीज नहीं आप लागू करेंगे स्टेट में, तब तक बहुत कुछ हम नहीं अचीव करेंगे।
6: तो डॉक्टर कुमार, नशा मुक्त भारत अभियान सरकार ने शुरू किया 2020 में, और उसमें इसी तरह का जैसे आप कह रहे हैं कि सेंसिटाइजेशन, लोगों को इस बारे में अवेयर करना कि ये एक समस्या है जिसपे काबू पाया जा सकता है और सब कम्युनिटी के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से, और इसमें ऑलरेडी 29.32 करोड़ सिटीजन्स को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा जोड़ा गया है। ये इस तरह के, या जैसे मानस जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें एक हेल्पलाइन है जिसमें आप कभी भी फोन कर सकते हैं 1933 और अपनी समस्या काउंसलिंग ले सकते हैं, इस तरह की जो पहल सरकार की है, या आपको लगता है कि इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत जरूरी है?
7: देखिए, ये सारे के सारे कार्यक्रम वातावरण निर्माण के लिए होता है।